0: Du med der ute et høyfila på, og så ble det rundt.
1: Men så er det med høyre skritt på gangen. Og inn.
2: 44 4 4.
1: Ser hit bort. Fyss vart den bleik. Så vart den rød. Så lyfta han børsa skrik. Nå rinn faen. Nå er du snart død.
2: 19 1 9.